तेजस्फुरत् कङ्कणालङ्कृते बिभ्रामालङ्कृते साधुभिस्सत्कृते वासरारम्भवेला समुजृम्भमाणारव्य